0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
7: www.reimeas.no
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på Bali.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Drei med varmepump og spar,
2: det
1: var Kjartan.
2: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har IT som jeg kaller pumpa. Jeg kan starte den andre fotel og isbitte. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Hei, det Sveinung fra Kverna Bilsen Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bilsen Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Håse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Håse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: plast i glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassøl finner du på valg.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hvem er det der? Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassel finner du på Bali.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag. Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. En student ved Handelshøyskolen BI ble tatt med rundt 500 sider ulovlige notater på pulten under en eksamen i desember. Studenten ble utestengt i et semester. Vedkommende trodde alle hjelpemidler var tillatt, skriver Krono. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget på taket til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand i natt. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapsiktet varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. Politiet rykket ut sammen med brannvesen etter melding om brann i et kjøretøy på en parkeringsplass på Gausel i Stavanger i går kveld. Brannvesenet fikk rask kontroll, og det ikke meldt om personskade. Været på de her fredagen, skiftende skydekke fra start, kan få enkelt regnbyger, vesentlig indre strøk, ellers en skiftende etterhvert nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, i ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen ligger rundt 10-11 grader fra start her, ser jeg, og det skal opp mot 14-15 maks i dag.
3: Dette morgenshowet.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke godt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no
6: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
7: Yeah, Mac and Ben. Yeah, Mac and E. Yeah, Mac and L. Yeah, what's the day?
8: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
9: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
10: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: morgenshowet.
1: God morgen.
2: 7:09 viser klokka. Håper du har en fin fredagsmorning. Her er Sane.

0: det synger Bruno Mars når klokka den har blitt 6:30. Flere veier I Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid I Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026 og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt og senere I august stenges også krysset ved Eganesveien I noen uker. Arbeid skal etter planen pågå fram til september 2027 og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges og om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapsiktet varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. Politiet rykket ut sammen med brannvesen etter melding om brann I et kjøretøy på en parkeringsplass på Gausel I Stavanger I går kveld. Brannvesenet fikk rask kontroll og det ikke meldt om personskade. Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annethvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeltoppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Aten, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspillet I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM. Skiftende skydekke meldt I dag, enkelte regnbyger vesentlig indre strøk, ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei fast I gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valg. Men det en plass jeg alltid må innom til
4: Knapp hus, du vet at det går ned her Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Dreier med varmepumpe og spar, da, Kjartan.
7: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre full av isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
8: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
9: www.reimeas.no
10: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
11: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det noe FIFA aldri ville vurdert, heter det i en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etter hvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen!

Cameron Whitcomb, det er altså med sin Medusa. Vi godt I gang med morgenshowet. Vi tar følge en liten del mot helg, fredag 31. juli. August år rett rundt hjørnet. Vi får håpe at den måneden byr på enda mer sol. Ja, jeg håper I hvert fall det. Nå skal vi til Rita Ora.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: is I will leave the light on.
1: Dette Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
3: 9:08 viser klokka I det vi inn I fredagen 31. juli. Og vi kan skimte en august rett foran oss her. Her kjenner en fin låt fra Miley Cyrus og Lainey Wilson.
4: Hey.

Alex Gray, det sin coverversjon av The Best. Flere veier I Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid I Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien frem til høsten 2026 og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt og senere I august stenges også krysset ved Eganesveien I noen uker. Arbeid skal etter planen pågå frem til september 2027 og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges og om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann I 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver I Stavanger sentrum I dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 6:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv I baklomma. Politiet var raskt på stedet og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Og her for deg kommer det mer god musikk. Vi skal straks også se hvordan værmeldingen ser ut etter Olivia Dean.

skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

Omi og Felix Jan sin remix Cheerleader mot tampen av timen her nå. Klokka den går mot 8. Og nå det bare å henge på oss. Og for om noen få minutter så skal vi til Vinmonopolet. Det sommer, det mange som unner seg noe godt I glasset. Og for å få litt tips der så bør du følge med altså. Litt over klokka 8. We used

Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvepningen over skal Israel trekke seg ut av Gaza. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, reporter Ellen Fredriksen.
1: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn i byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet, nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El País minst 18 mennesker døde i forsøket på å nå grensen.
0: Den kjente klatreren Nirmal Puria blant 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak i noen av dem siden skredet. En redningsaksjon iverksatt. En mann i 30-årene ble sent i går anmeldt etter kjøring med en alt for rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengsla mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg 2 større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 17:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.
3: Morgenshowet. God morgen.
2: Og her i morgenshowet så vi straks klar for å få litt tips om noe godt å fylle glasset med i sommer. Vi skal til Vinmonopolet og høre litt hva trendene der, hva folk bør se etter i sommer. Ja, litt forskjellig. Vi skal først høre Chris Holsten.

0: Abba heter låta til Chris Holsten som vi fikk her nå ut til vår kollega Ingeborg.
1: Sommeren I Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes gode mat og gode drikker. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabb og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da, som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polet som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polet?
2: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer til oss for å be om nettopp råd og vil ha faglig assistanse. Så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
1: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
2: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
1: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig hvor forskjellig er vanene våre?
2: Du, veldig forskjellig, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så det så I dag det egentlig alt mulig, altså.
1: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
2: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene. Så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
1: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange I sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
2: Veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stilleviner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som du gjerne finner I en hvitvin også, og da tenker jeg ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider, og det det jo... Sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som laget I nabolaget.
1: Tenker du det samme til krabben også?
2: Ja, det kan du fint. Men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer. Så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær. Du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre. Men det klart, du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting. Det funker jo veldig godt.
1: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort fisk.
2: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det, men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maten I konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
1: Litt om hvordan det på Polet nå I sommer, og hva vi skal velge av drikker til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage.
1: Morgen showet. God morgen.
2: 8:30 er klokka blitt, og vi skal fortsette. For du som fikk med deg prate om vinmonopolet, vi skal fortsette der etter Ari Bajgora. Ja, en del.

0: deixa eu falar neste ano. Trabalhando de muito mesmo.
1: Ribba går av med fallet og slå seg her i morgenshowet.
2: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest i rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ha til kjøtt, og tenke med likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
3: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt. Og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin. Men faktisk jo så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende. Og for meg selv så velger jeg jo her en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut i grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, ah, det blir litt mye, og det klart i dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan bitte litt høyere bitterhet, som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
2: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utalko å bli større.
3: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som i dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær, veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat, veldig bra.
2: Du, de forskjellige vinmonopoler, hvordan forskjellene? Er det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
3: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
2: Det sånn at man kan gå inn på et pool og si, hva skatt det du har her?
3: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig triller frem, og vi elsker jo å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne frem noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
2: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
3: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så jo, det vi jo ser, at trenden på det, sukker, mange er veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
2: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så finnsomme, eller blir det cirka det samme hvert år?
3: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så i dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det har blitt utrolig populært.
2: Du nevner dette her med tonikker. Det noen tonikker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
3: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne toniker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preg av de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bærau, og der det voldsomt bredt etter hvert.
2: Takk til Tom Martin Våge Hansen på bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.
1: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026, og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 6:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etter hvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Straks her vi på vei inn I sportens verden. Der skal vi få med oss hvem Viking kan møte I sin playoff til Champions League. Ja, mer om det etter Lizzo.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annethvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeloppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Athen, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspill I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM. Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv.
1: I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger i lovverket. Også Statens vegvesen bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense.
0: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde 21. juli, bare 50 år gammel, og dødsfallet rystet hele Idretts-Norge. Tufte døde av akutt hjertestans. Sørlandschips stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen på mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 6:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etter hvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
2: Det stemmer. Det meg, Jonas, som med at jeg følger mot helg i dag. Vi skal høre mer god musikk, og så håper jeg du har det fint. Her Bruno Mars.

0: HC Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i HC Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Fin låt fra One Republic. Hører du, vi går mot halv ti her I morgenshowet. Det betyr at det snart ikke morgen lenger. Men da skal vi to skilles. Men vi har linet opp masse god musikk på veien dit. Skal straks innom litt lokale nyheter også. Men først, The Kings of Leon.

Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026, og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Skiftende skydekke meldt i dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
4: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
5: You do whatever makes you comfortable. I'm tired too. There's nothing left to say. Let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry that we're still stuck.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etter hvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

Kygo og Save My Love. Det markerer slutten på min sending her I morgenshowet. Mitt navn Jonas, og vi får snakkes igjen over helga, tenker jeg. Nytt den. Her Sigrid.

Hvem er det der? Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige pågrepet. En mor og en datter døde i ulykken, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Rett etter mellomvalget i november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
1: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet fortsatt splittet i synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til Det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengsla mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg 2 større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 17:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: en artist hvor du er den mest sampla i hele verden. Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annet hvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeloppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Aten, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kauno Zalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspill I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga, og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor svenske Kjøln.
1: To ble fraktet til sykehus etter ulykken, og to ble funnet omkommet. Et norsk skip var i samme område i samme tidsrom. Ifølge svensk påtalemyndighet kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død. Kapteinen har russisk statsborgerskap, og pågripelsen begrunnes med fare for at han som bosatt utenfor Norden og EU kan unndra seg straffeforfølgelse.
0: Reporter Ellen Fredriksen. De siste dagene har 40 000 migranter tatt seg ulovlig fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, melder El País. Minst 19 har mistet livet. Spania setter inn soldater for å bistå de lokale myndighetene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag. Hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Sørlandsskip stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det er mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien fram til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå fram til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det er nødvendig. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Nærbø er ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 er omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket er senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta er varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 17:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Hvem er det der? Fredag 31. juli, klokka 7, da smeller det igjen på Arbeidbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no. Men det en plass jeg alltid må innom
2: til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Fast I glasmelk som du selv tapper på glasflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassmelk finner du på valget.

skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etter hvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. En alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører.
1: Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Jostein Overvik fra VG-sporten minnes Olav Tufte som begraves i dag.
2: Han betydde jo mye i egenskap av sine prestasjoner med to OL-gull og to VM-gull og en karriere som strakte seg over 7 olympiske leker. Men jeg tror i dag så tror jeg det er menneske Olav veldig mange tenker på.
0: Også 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag etter at hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Det var jo nå fremtiden skulle begynne, skriver familien i minneordet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det er mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien frem til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eiganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå frem til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges og om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det er nødvendig. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Nærbø er ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 er omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket er senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta er varetektsfengsla mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 6:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes gode mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabbe og fisk, og gjerne med noe godt i glasset. Og for alle oss da, som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polet som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polet?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer til oss for å be om litt råd og vil ha faglig assistanse. Så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig er vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så i dag det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går i. Altså, de friske, slanke, lette tingene, så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt i sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange i sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stille viner til, men i dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse de citrus-tingene som du gjerne finner i en hvitvin også, og du tenker ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider, og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her i Rogaland er jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland er det flere, og det i Randaberg, så i dag kan du finne flott sider som laget i nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni, ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det fungerer jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort, fisk.
1: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det, men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden i konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polet nå i sommer, og hva vi skal velge av drikker til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumper I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
7: www.reimeas.no
8: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
9: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
10: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
11: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annethvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranse dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeloppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Aten, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kaunas Algiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. 19. Og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspillet I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde det klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: fast I glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Valen.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tom Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest I rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ha til kjøtt, og tenker vi likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
1: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt, og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin, men faktisk jo så kan det bli tungt og mye, så du har noe litt sånn frist og leskende, og for meg selv så velger jeg jo her en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut I grillmaten. Og så

0: Og det er jo helt supert å kunne kjøre og ta båten og alt samtidig. Men så er det jo også fruktmoster en masse, så det er masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær. Veldig frisk og fruktig, og de gjør seg utrolig godt til mat. Veldig bra.
1: Du, de forskjellige vinmonopolene, hvordan forskjellene? Er det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
0: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så er det, alle butikker har sitt eget lille lokalutvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
1: Er det sånn at man kan gå inn på et pool og si, hva skatt er det du har her?
0: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig triller vi fra, og vi elsker å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne fram noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
1: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Er det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
0: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så det jo, det vi jo ser, at trenden på det, sukker, mange veldig opptatt av sukkerinnholdet i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
1: Helt til slutt, Martin. Sommerens drink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så fint som eller blir det cirka det samme hvert år?
0: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, så som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så i dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det blitt utrolig populært.
1: Du nevner dette her med toniker. Det noen toniker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
0: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne toniker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preget i tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredd etter hvert.
1: Takk til Martin Våge Hansen på Bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.

Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Her VG-nyhetene. Fotballpresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om å selge deler av VM før saken kom i mediene.
1: Og det viste seg at de færreste andre hadde hørt om og det viste seg i dagene som kom når vi begynte å orientere oss at det var ingen reell forankring i Council, FIFA Council, altså styret i FIFA, eller andre forbund i verden for denne planen.
0: Og FIFA-topp Carlos Cordeiro forlater posten som seniorrådgiver i protest mot VM-planene. Idrettsminister Lubna Jaffery til stede i begravelsen til Olav Tufte i dag og holder tale på vegne av regjeringen.
2: Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det er akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt.
0: Og kona Aina taler også i begravelsen.
3: Akkurat nå salver jeg din trøst, Olav. For smerten i meg nå er så tung å bære. Uten deg til å støtte meg.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Flere veier i Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid i Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det er mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien frem til høsten 2026. Og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere i august stenges også krysset ved Eganesveien i noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå frem til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges også om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det er nødvendig. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Nærbø er ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI, som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 er omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket er senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta er varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann i 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver i Stavanger sentrum i dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 17:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv i baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: antrekket vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Men det er en plass jeg alltid må innom.
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
6: Get back in bed!
7: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
8: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
9: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
10: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbeta. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
11: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
12: www.reimeas.no

Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord I begravelsen.
1: Pappa, du var den. Du var alltid ærlig. På alt. Og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
0: Og Tufte ble hedret med at hele Horten kirke rodde. Geir Aker, kjent som Fenriken, ledet han. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt I Sverige pågrepet. En mor og en datter døde I ulykken, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. De siste døgnene har 49 000 migranter tatt seg ulovlig inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, skriver Reuters. Ifølge El País har minst 19 mennesker mistet livet I forsøket på å nå grensen. Hæren nå satt inn. Brannvesenet har kontroll på en brann på en takterrasse I en 12 etasjer høy bygning I Nydalen I Oslo. Etterslukking vil pågå en stund, skriver innsatsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere veier I Stavanger sentrum vil bli stengt fra mandag 3. august som følge av omfattende anleggsarbeid I Løkkeveien og Arne Rettedals gate. Trafikanter må belage seg på omkjøringer, og kommunen oppfordrer bilister til å velge alternative ruter utenom sentrum dersom det mulig. Løkkeveien stenges mellom Prinsens gate og Eganesveien frem til høsten 2026, og krysset mellom Løkkeveien og Arne Rettedals gate blir stengt, og senere I august stenges også krysset ved Eganesveien I noen uker. Arbeidet skal etter planen pågå frem til september 2027, og omfatter blant annet oppgradering av vann- og avløpsnett, fjernvarme, gatebelysning og fortau. Bussruta legges og om, og gående og syklister må følge skilte alternative ruter der det nødvendig. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Nærbø ikke lenger utvist fra Norge. Det bekrefter UDI som opplyser at utvisningsvedtaket fra 2021 omgjort, og at mannen nå har lovlig opphold. Mannen ble utvist etter en dom for vold mot en tidligere partner, men vedtaket senere endret. UDI ønsker ikke å opplyse hvorfor og viser til taushetsplikten. Den drapssikta varetektsfengslet mens politiet etterforsker saken. Han nekter straffskyld og avviser gjennom sin forsvarer at han har utøvd vold mot kvinner. En mann I 60-årene hadde på seg to større kjøkkenkniver I Stavanger sentrum I dag tidlig. Politiet ble varslet rundt klokka 5:15 om en mann på en bussholdeplass som hadde en stor kniv I baklomma. Politiet var raskt på stedet, og mannen ville bli anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Skiftende skydekke meldt I dag. Enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Ellers blåste en skiftende og etterhvert nordvest bris. Periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Temperaturen skal opp mot 14-15 grader maks.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hvor Sommar Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annet hvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeltoppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Athen, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kaunas Žalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspillet I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde det klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Keep pushing.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Helfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.

0: Her er VG-nyhetene. Avtalen mellom Hamas og USA om fullstendig avvæpning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
1: Han sier dette er det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvæpnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot FIFAs omstridte planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører. Årets VM gikk med enormt overskudd.
2: Så disse pengene man snakker om i en engangssum i 19. september, det er fotballens egne penger og penger vi allerede har. Så FIFA trenger ikke disse pengene, og hvis vi trengte de pengene, så er ikke dette måten å gjøre det på.
0: 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye NAV-tall. Det er en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord i begravelsen i Horten kirke i dag.
3: Pappa, du var alltid ærlig på alt, og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: 19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke er rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfeltet. En forutsetning for en sånn overføring er at dommen er rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksomme i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det er lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfelte. En forutsetning for en sånn overføring er at dommen er rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og Beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksomme i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det er lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland så var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. Avtalen mellom USA og Hamas om fullstendig avvæpning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
1: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvæpnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Emilie Næring var blant de som tok farvel med roer Olav Tufte i dag.
2: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det her blir sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte det fikk en venn og følte seg så sett.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Eieren hadde mistet alt håp om å finne igjen den 8 år gamle hunden Tassen, som hadde vært savnet siden mai. Men en fisker fant i går Tassen rundt 100 meter fra land utenfor Storviknes i Alta og fikk brakt ham i land. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfeltet. En forutsetning for en sånn overføring at dommen rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksomme i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Tobias Sten, syng hånd i hånd. Fredag 31. juli. Vi har passert klokka 4. Man har tatt helg. Kanskje skal du ha noe godt I glasset. Kanskje du skal det videre I sommer. Da må du følge med snart. Vi skal til Vinmonopolet og få litt tips og råd derfra.

0: Sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unne oss gode mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabbe og fisk, og gjerne med noe godt i glasset. Og for alle oss da, som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polen som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polen?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer jo til oss for å be om litt råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig det er, altså, hvor forskjellig er vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo en de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så, det, så i dag det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går i. Altså, de friske, slanke, lette tingene, så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt i sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange i sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stille viner til, men i dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som du gjerne finner i en hvitvin også, og da tenker jeg ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider, og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her i Rogaland jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det i Randaberg, så i dag kan du finne flott sider som rett lagt i nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni, ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det fungerer jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort, fisk.
1: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflab, så velger du gjerne en rødvin til det, jo. Men det en litt lyslett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden i konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polen nå i sommer, og hva vi skal velge av drikker til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annethvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. På mandag klokka 12 så får Viking vite hvem de møter I playoff til Champions League. Og vinner de dobbeltoppgjøret så de klar for ligaspillet I turneringen for første gang I historien. Blant de mulige motstanderne skotske Celtic, greske AEK Athen, samt vinnerne av oppgjørene mellom Dynamo Zagreb og Kaunas Žalgiris, Røde Stjerne og Hapoel Beersheva, og Slovan Bratislava og Mjelby. Playoff-kampene spilles 18. og 19. og 25. og 26. august. Dersom Viking taper, så klubben likevel sikret plass I ligaspill I Europa League. En plass I Champions League derimot vil gi klubben inntekter på godt over 300 millioner kroner. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom verdensrankinga, og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Heifaskeglas med Alexander-sjøl tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole glassøl finner du på valg.
4: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS... God mat. Fjåg I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfeltet. En forutsetning for en sånn overføring er at dommen er rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksom i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så er Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det er lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland så var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det nå det altså så varmt, at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fort lov I spidder. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen, så tenkte jeg, jeg må mest ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
3: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest i rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ha til kjøtt, og tenker vi likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
1: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt, og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stil med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin, men faktisk jo så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende, og for meg selv så velger jeg jo gjerne en øl til. Og da, hvis du skal ha en klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, ah, det blir litt mye, og det klart i dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan et bit litt høyere bitterhet, som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
0: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utvalg å bli større.
1: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som i dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær. Veldig frisk og fruktig, og de gjør seg utrolig godt til mat. Veldig bra.
0: Du, de forskjellige vinmonopolene, hvordan forskjellene? Det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
1: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
0: Det sånn at man kan gå inn på et pol og si, hva skatt det du har her?
1: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig triller for, og vi elsker å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne fram noe som vi bryr oss veldig mye om og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
0: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
1: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så det jo, det vi jo ser, at trenden på det, sukker, mange veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
0: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så finnsomme, eller blir det cirka det samme hvert år?
1: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda. Og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så

0: middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bærau, og der det voldsomt bredt etter hvert.
1: Takk til Tom Martin Våge Hansen på Bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 41 personer har mistet livet.
1: Noen har druknet, mens andre har blitt trukket ihjel i kaoset. Samtidig har rundt 25 000 returnert frivillig fordi Ceuta overfylt. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner i området. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred i fjellkjeden Karakoram nord i Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. Chelsea skriver i en uttalelse at klubben fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap i England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold i England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn i en rettssak som fortsatt behandles i et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning i Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfelte. En forutsetning for en sånn overføring at dommen rettskraftig, sier Magnus Buer, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne i Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksom i trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned i juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men i Rogaland så var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Taylor Swift med sin Opalite. Vi klar for siste innspurt her I ettermiddagsrøsje. Klokka blitt så mye, passert fem. Mitt navn Jonas, og jeg her til klokka blir seks. Så nå det bare å skru på den siste, beste musikken. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

19-åringen fra Stavanger som onsdag var dømt for planlegging av drap I England risikerer 45 års fengsel. Jusprofessor Mats Andernes mener at 19-åringen ikke vil overleve et fengselsopphold I England. Både Andernes, 19-åringens advokat og familien hans krever nå at han blir hentet hjem til Norge. Men siden dommen enda ikke rettskraftig, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at norske myndigheter ikke har anledning til å gripe inn I en rettssak som fortsatt behandles I et annet land. Dersom han blir endelig dømt, kan han søke om overføring til soning I Norge etter Europarådets konvensjon om overføring av domfeltet. En forutsetning for en sånn overføring at dommen rettskraftig, sier Magnus Buer, seniorkommunikasjonsrådgiver I Justis- og beredskapsdepartementet. Over halvparten av bilførerne I Rogaland innrømmer at de blir uoppmerksom I trafikken på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. Det viser en ny undersøkelse fra Gjensidige. Med 53% uoppmerksomme sjåfører så Rogaland likevel fylket hvor færrest oppgir å bli distrahert. Landsgjennomsnittet ligger på 60%, mens Telemark ligger på toppen med 69%, skriver NRK. Fortsatt lav arbeidsledighet I Rogaland. Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet helt ledige ned I juli, det viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av måneden var det 5436 personer registrert som helt ledige I fylket, noe som tilsvarer 2% av arbeidsstyrken, og det lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 2,1%, hvor den sesongjusterte ledigheten økt. I juli forventes det at ledigheten øker på grunn av avsluttende studier og prosjekter, men I Rogaland så var økningen mindre enn forventet. Det sier direktør I NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk, det varsler videre I dag. Vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Videre inn I helga, ganske likt både lørdag og søndag, hvor det meldes skiftende skydekke, enkelte regnbyger, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer som skal ligge rundt 16-17 grader.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Catchling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her er VG-nyhetene. Minst 57 personer har mistet livet I forsøket på å ta seg ulovlig inn I den spanske enklaven Ceuta I Nordafrika. Mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange tok seg over gjerdet. Over 37 000 av migrantene har returnert frivillig. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram nord I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk spilleklar igjen etter at hans dopingsak endte med forlik. Ukraineren avga I oktober 2024 en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet meldonium. Emilie Nering blant de som tok farvel med Olav Tufte I dag.
1: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det har blitt sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte de fikk en venn. Man følte seg så sett.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, 50 år gammel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I den spanske enklaven Ceuta I Nord-Afrika. Minst 57 mennesker har mistet livet I forsøk på å ta seg over grensen. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvennen Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene, men GPS-spor gir håp. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner I området. FIFAs driftsdirektør Kevin Lamour, som har vært kollega med Gianni Infantino I en årrekke, hevder de ansatte har blitt lurt av FIFA-presidenten. Dette en manns prosjekt. De ansatte ble ført bak lyset av Infantinos manglende åpenhet, sier han om forslaget om å selge eierandeler I fotball-VM. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. London-klubben skriver en uttalelse at de fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 57 personer har mistet livet.
1: Noen har druknet, mens andre har blitt trukket ihjel i kaoset. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania i kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn i Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvenn Kili Pemba er blant de 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Pemba har jobbet som guide i Jotunheimen i flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre i store deler av eliteseriekampen mot HamKam nå i kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på ankelen til Aksel Påtur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en VAR-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

She fell down the sewer and got led astray.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Endelig så var det fredag igjen, og klokka akkurat rundt 10, og da vi klare for 3 runder med Radio Bingo. Du alle taler som blir lest opp, og når du alle vandret, så du ei rekke. Når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Det 6 felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du kjøper etter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers. For hvert av de 6 feltene, de ulike nummer. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre, bare for å gjøre det enkelt. Når du ringer bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite talongnummeret og hva tal fikk du bingo på. Omgang nummer 1. Av 3, vi spiller ei rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 1000 kroner. Og til slutt i kveld så skal vi ha jackpotten i sving, den er blitt 95.000 kroner i kveld. Vi starter på ei rekke 250 kroner, kveldens første tal det blir 77 77. Tjueåtte. Førtiåtte. 90 90. Førti 4 0. Trettien 3 1. 16 1 6. 27 2 7. 49 4 9. 56 5 6. 83 8 3. 54 5 4. 20 2 0. 5 enkel 5. 74 7 4. 3 enkel 3. 81 8 1. 51 5 1. Det ringer telefonen for første gang i kveld, og vi sjekker bingo.

det er Trude Haaland som åpner ballet I kveld med en rekke på tallet 74. Etter 74 har han tre tall. Det tallet 3, 81 og 51. 3, 81 og 51 for sent. 74 eller tidligere. Og der står Trude Haaland med brettet fra SO på Varhaug.

Trude Haaland er kveldens første vinner. Bingo på 74 altså, etterpå satte med 3, 80N og 50N. Vi fortsetter på samme arke, vi spiller to rekke, 500 kroner, og tallet som kommer nå blir 18N8. Sju. Enkel sju. Åttito. Åtta. To. Åtta. Enkel åtta. Tretti, tre, null. Trettifire, tre, fire. Femtito, fem, to. 84, 8, 4. 14, 1, 4. 6, enkel 6. 29, 2, 9. 43, 4, 3. 41, 4, 1. 58, 5, 8. 33, 3, 3. 23, 2, 3. 65, 6, 5. 39, 3, 9. 35, 3, 5. 42, 4, 2. 78, 7, 8. 59, 5, 9. 86, 8, 6. 19, 1, 9. 80, 8, 0. 24, 2, 4. 60, 6, 0. 17, 1, 7.
22 2 2. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Gunn Jakobsen har to rekkeffekter på tallet 60. Etter tallet 60, som har tallet 17 og tallet 22, som da for sent. To rekker står på tallet 60 hos Gunn Jakobsen, som har kjøpt etter hos Circle K i Åsedalen.

Gunn Jakobsen er vinner av to rekke. 500 kroner, bingo på tallet 60. Etter Gunn fikk bingo på 60, så hadde han altså tallet 17 og tallet 22. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og tallet nå 73, 7, 3. Tolv, en, to. Femti, fem, null. Syttiseks, sju, seks. Femtifem, fem, fem. Førtisju, fire, sju. Sekstien, seks, en. 69, 6, 9. 70, 7, 0. 68, 6, 8. 13, 1, 3. 67, 6, 7. 87, 8, 7. Og telefonen ringer, det betyr vi sjekker bingo.

Vi spiller fortsatt tre rekker her I runde 1. De siste tallene vi hadde var tallet 67 og 87. Og da fortsetter vi å krysse, og så begynner telefonen å ringe før jeg får trykt ut en nytt tall. Så da får vi sjekke den.

Toril Brynhelsen har tre rekkeffekter på siste oppleste tal, som tallet 87. Det betyr, hvis du har tre rekker nå, så må du ringe. Det står altså, det står 1000 kroner på tallet 87, og de står i øyeblikket hos Toril Brynhelsen.

Vi er en vinner I på premielister, så sa det Toril Brynhildsen, tre rekke, brettet kjøp på nett, bingo betaler 87. Vi blar om til neste spill, runde nummer to, der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tal runde to, det blir 63, 6, 3. Åtte, åtta. Åtta, åtta. Seksti, sju. Seks, sju. Tjue, ni. To, ni. 2 enkel 2 26 2 6 87 8 7 37, 3, 7. 74, 7, 4. 72, 7, 2. 77, 7, 7. 79, 7, 9. 61, 6, 1. 32, 3, 2. 12, 1, 2. 22, 2, 2. 33, 3, 3. 13, 1, 3. 17, 1, 7. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Svanhild Arnøy Eirekka fikk det på tallet 13, som nest siste tallet vi hadde. Etter 13 så hadde vi tallet 17, som da for sent på Eirekka. Svanhild Arnøy hadde kjøpt rett hos Rema 1000 på Klepp.

Svanhild Arnøy har åpnet runde nummer 2 med å vinne en rekke på tallet 13. Etter Svanhild fikk bingo, så hadde vi tallet 17 som vi må ha med når vi nå skal spille 2 rekke, 500 kroner. Begge rekken må være innenfor samme innringerfelt, og tallet nå 47. 47. Femtito. Åttiseks. Åtta, seks. Ti. En, null. En. Enkel N. Seksti. Seks, null. Tjuefem. To, fem. Femtifem. Fem, fem. Trettini. Tre, ni. Ni. Enkel, ni. Tre. Enkel, tre. Tjuefire. To, fire. Femtitre. Fem, tre. Femten. En, fem. Fem. Enkel, fem. Åttien. Åtta, en. Tjueåtta. To, åtta. Førti. Fire, null. Førtifem. Fire, fem. Syttien. Sju, en. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Asbjørn Krogedal her. Tor Rikke fikk det på tallet 45, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 45 så hadde vi tallet 71, som da for sent på Tor Rikke. 45 eller tidligere, der står det 500 kroner, som i øyeblikket hos Asbjørn Krogedal, som hadde kjøpt rettet på Coop Extra på Klepp stasjon.

Asbjørn Krogedal. Det har jo blitt en del brett på deg I det siste har du blitt slått ut, og så det brett I posten. Men denne gangen så det klingende mynt. 500 kroner skal til Asbjørn Krogedal, som fikk bingo 2 rekke på tallet 45. Etterpå så hadde vi tallet 71. Vi fortsetter samarket. Vi skal fylle et av de 6 feltene. 3 rekke. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet som kommer nå, det blir 85. 85. Tretti, tre, null. Seisten, en, seks. Sekstifire, seks, fire. 35 35 11 N 56 56 43 43 19 N 9 14 N 4 58 5 8 36 3 6 23 2 3 69 69 49 49 31 31 4 enkel 4 34 3 4 telefonen ringer straks tilbake

0: Thomas.
1: Gunn Jakobsen vant to rekke i runde 1, og nå prekte Gunn en 3 rekke her i runde 2 på tallet 4. Tallet 4 var det neste siste tallet vi hadde. Etter 4 så hadde vi tallet 34, som da for sent. På tallet 4 så står det 1500 kroner, som i øyeblikket står hos Gunn Jakobsen, som hadde kjøpt rette hos Circle K i Åsedalen.

0: alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det inn I posten, da står adressen på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilder av alle fire siden av brettet, og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brettet på nettet og vinner og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Gunn Jakobsen, du to brett å sende inn denne gangen. Først et fra omgang nummer 1 på 500 kroner, og nå en I runde 2 på 1500 kroner. Jep, og enda det en omgang igjen. Og I den, vi blir om til runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner. Og som vi var inne på innledningsvis, jackpotten vår har fulgt oss jevnt og trutt opp I hjørnet, og I kveld kommet opp I 95000 kroner. De 95000 kronene, de går på lykketallet. Hvis en vinner de 5000 kronene på lykketallet, så skal han også ha jackpotten. Og lykketallet, det skal Anne Giske trekke akkurat nå. Hva blir det I kveld, Anne Giske?
1: 43.
0: 43 blir kveldens lykketall. Ikke kryss det ut. Husk det når vi skal spille om tre rekke, hvis det ikke kommer før den tid. Det vet vi aldri. Vi starter på en rekke. 250 kroner, og tallet som kommer nå 63. 63. Tre, fire. 4. Enkel 4. Sju, seks. Atten. En, åtte. Tretti. Tre, null. To. Enkel to. Siste tall var altså tallet to, og vi fortsetter med tallet 56. 5, 6. 49. 4, 9. 35. 3, 5. 69. 6, 9. 5. Enkel 5. 33. 3, 3. 58. 5, 8. 13. 1, 3. 68. 6, 8. 3. Enkel 3. 55 5 5 53 5 3 62 6 2 36 3 6 N enkel N C'était femme, tu femme. 16, N, sex. 78, tu autant. 9 enkel 9 22 2 2 17 N 7 Ringe telefon straks tilbake.

Jan Martin Bergsholm. Jeg er også en rekke på tallet 22, så i øyeblikket så står vi med 2. Det er altså tallet 22, eller tidligere, som gjelder. 17 er for sent. Jan Martin Bergsholm hadde også brettet på nett.

Den tredje telefonen, den kom fra Edith Strand med en rekke på tallet 22. Edith Strand hadde ikke brettet hos Circle K på Tau. Vi står i øyeblikket med tre vinnere på tallet 22. Litt til hvis du skal ringe inn med 22 eller tidligere.

Med har tre vinnere. Anne Giske har skrevet tre navn I premielisten. Der står der Venke Kverme, Jan Martin Bergsholm og Edith Strand. Alle skal ha en rekke og 250 kroner. Vi hadde altså bingoen på tallet 22, og etterpå så kom tallet 17. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekker som begge to må være innenfor samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om, og tallet nå 39. 39. Åtti, åtta, null, åtti, fem, åtta, fem, fyrtifire, fyra, fyra. Sexti, sex, null. Åttitre, åtta, tre. Femtini, fem, ni. Femten, en, fem. Åttito, åtta, to. Og I det jeg sier 82, så ringer telefonen straks tilbake.

For andre gang I kveld så kom telefonen ifra Toril Brynhelsen. Toril fikk to rekke på tale 59. Etter tale 59 så hadde vi tale 1582, så jeg for sent på to rekke. 59 eller tidligere det som gjelder. Og Toril Brynhelsen hadde ikke brettet på nett.

Toril Brynhildsen vant tre rekker i omgang nummer en. Og Toril, nå kan du føye en gevinst til. To rekker her i runde tre. Bingo betaler 59. Etterpå så hadde man altså tallet 15 og tallet 82. Da skal vi spille om tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner. Og så husker vi altså jackpotten på 95.000 kroner, og den henger på tallet 43, som ikke er godt, er det det? Nei, Annika Skelle styr på det. 43 er ikke godt. Vi spiller tre rekker og 5.000 kroner, og tallet med krysset nå blir 81. 8-1. Åtte, ni. Syttini. Sju, ni. Førtiseks. Fire, seks. 38, 3, 8, 41, 4, 1, 65, 6, 5. 90, 9, 0. 67, 6, 7. 86, 8, 6. 10, 1, 0. 0. Det ringer telefonen, det var veldig tidlig, men vi får sjekke.

telefon den kom ifra Gunn Klungtveit, som fikk tre rekker på tallet 90. Altså en super tidlig bingo. Der står Gunn Klungtveit for på brettet ifra YX'en på Ogna. Det tre tall som da blir annullert. Det tallet 67, 86 og tallet 10. Det står 5000 kroner på tallet 90. De står i øyeblikket hos Gunn Klungtveit på brett ifra YX'en på Ogna. Og om et par minutter så vet vi om det skal 5000 kroner inn på kontoen til Gunn.

Noen klungtveit, det bare for oss å gratulere og konstatere at du har vunnet 5000 kroner I kveld. Gratulere, gratulere, gratulere. Og de 5000 kronene på din konto på torsdagsmorgenen hvis vi har brettet I hende innen onsdag førmiddag. Vi utbetaler altså onsdag ettermiddag, og pengene på konto senest torsdag morgenen. Da runder vi av med Gunn Klungtveit som den største vinneren I kveld. Vi sier tusen takk for I kveld her I studio, som vanligt Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Takk til alle som var med og spilte bingo. Vi tilbake fredag om en vega, og da jackpotten krøpet 1000 kroner høyere, da han oppe I 96.000 kroner. Lykketallet, det kommer aldri I kveld. Det fredagskveld, som jeg sier, ha en fin kveld videre, og en riktig god helg. Takk for nå, og ha det godt.

0: den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, en riktig til gode fredagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nattsending i Varieradioen med påfølgende radioer, ja. Vi håper det at vi får en lykkelig kveld i lag alle ihop med oss her i studio og dere der i de tusen hjemme. Vi skal kose oss og spille mye fine musikk til dere, håper jeg. Og da man kan ta telefonnummer inn til studio med en gang, så har vi liksom begynnelsen på det. 51 97 92 00. Der kan du sende bilsene og ønske deg på melodier, og det ene med det andre svarer på oppgaver, det kan du også, du ringer inn akkurat så mye du vil. Du får lapp i hatten, så de sier det, hver eneste gang du ringer, så sånn ender det. Og tekstmeldinger, det har vi også, da er det kodeordet, det er studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Og så har vi jo også nummer inn her til studio, vi har jo det også, vi har jo mye å holde styr på, vi har det nummer også, og det er, ja, husker du det? Ja, det tror jeg, 51 66 50 40. Premier, det har vi også, og nå er det snart sånn at vi begynner å sende ut premier igjen, for med runde øyeblikk, nye måned, juli, det er historie, har det vært sommer? Ja, vi får jo leve i det håpet. Og vi har 10 pingorett til mandagen, og de oppmatter deg gevinst på, så får vi ta det hele derifra etterpå. Men som jeg bruker å si, vær ikke for sene før du ringer inn og ønsker deg en melodi. For eksempel har vi fått en del melodier på lappene våre allerede. Så drøy ikke for lenge, så får vi se om vi klarer 20, 30, ja, 10 vil vise. Du bestemmer, vær med oss. Vi kan begynne på inngangsspørsmålet med en gang, så har vi gangen på det. Og da er det tid. Det var det hele det. Det var ikke stort å forholde seg, det var det vel. Nei, men vi prøver. Hva er det første du tenker på når du hører ordet tid? Ja, og da ringer du inn ditt forslag på 51 97 92 00. Send gjerne inn på tekstmelding også, og det som måtte følge med. Så tar vi det hele derifra. Så vær med oss. Og har du ikke ringt inn til radioen her før, ja, så er du hjertelig og hjertelig velkommen til Gjera deg kveld. Altid veldig hyggelig å høre fra hver og en av dere der ute. Så vær med oss, vi koser oss. Emilie sin tur er det jo, med melodien jeg vet du er borte.

det var Emily Holloway. Og med den melodien så var det jo rett og slett den aller siste melodien som hun da sang på Oliver sin avskedskonsert i Oslo Spektrum når de skulle feire sin 60-års jubilantfeiring. Og det ble siste konserten ifra deg også. Men det var noe så. Vi må litt videre, skal vi gjøre det. Vi tar med oss noen hilsener. Det kan vi gjøre sånn midt i natten. Og vi kan jo rett og slett begynne med det første av første. Og da har vi jo Nelly Tengsø. Hei, jeg ønsker dere en fin sending. Hilser for det. Hilser til bingo-gjengen og ellers alle kjente. Ønsker å høre en av gluntene. Det var Nelly Tengsø som ønsket seg den, og det skal det bli. Vigdis Feiling, hun er med oss og hun også. Vil hilse til dere og bingo-gjengen og alle som lytter på. Vil høre en melodi av Rune Larsen. Og så har vi Ingrid Hope, ja. Hei, NFI, og god sending til dere i studio og alle lytterne. Ønsker å høre Susie Quattro med Singing with Angels. Her får vi mange av Elvis sine sanger i teksten. En vakker sang, synes hun. Så vi gleder oss til den. Og så har vi vel en fra Sonja her, som jeg tror bare finner den. Portugal er klare med det. Ja, hei, jeg er litt sent ute, men det går seg kule av det. Nettopp kommet hjem, og nå vil vi hilse så mye til dere, og alle som lytter på, en riktig god helg. Ønsker å høre Torleivs med en melodi, Du, bare du. Og varme hilsen er der ifra Sonja og Bjørn. Og så har vi fått ifra Hege Renate Lundgren, Moelv på Innlandet. Hun er med oss til hun også. Som er så trofast av året det fredag etter fredag nå i en lengre tid, herlig det. Og da skriver hun ønske og hilser til, ja, om vi begynner fra begynnelsen, ikke det litt greit det? Jo, jeg lærte vel det en gang på skolen, tror jeg, men jeg hadde glemt det nå. Men det begynner i alle fall med studio, det er jo kodeordet. Og så står det fredag, fredag, og fredag, jippie, ønske og hilser til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Aina Egil, Rita Hans Røken, og alle oss i studio ønsker vel i kveld. Det er Whiskey Lullaby med Brad Paisley og Alison Krauss. Med beste hilsener er der på Hege Renate Lundgren, Moelv på Innlandet. Ja. Og så sier jeg også det at det første å tenke på når jeg hører ordet tid, det er hvor mye er klokka. Ja, det lurer jo Hege Renate på. Ikke dumt forslag, det er det vel. Og så er det en hilsen også her fra Kirsti Reidun Amundsen. Hei Alf og Tone Helene. Hilser til Anne Helene og Anne Bjørg og Hulda og Anne Marie. Jeg vil høre Olivers med Jeg trodde englene fanns. Og det var Kirsti Reidun Amundsen fra Egersund. Da har vi fått det med oss så langt, ja. Og da må vi jo gå ut og gå en tur, mens det fortsatt er vær og tid og anledning til det før snøen kommer. Og det skal vi gjøre i lag med dansemanduoen Me and You, og vi skal ta en tur på gjengrodde stier. Det er akkurat som vi ser de to håndene i hånd borte ved skogen, vet du, gjengrodde stier. Ja, har det fint og godt liv, er bare herligt. Vi lever oss inn i dette her historien, ja, nå gjør vi ikke det. På gjengrodde stier, me and you, vi ser skogen for oss, vi ser folk og til all verden. Kanskje det fiskevær noe derlig godt å vite. Vi hører.

hier ordtar, ja. Mindre sterkt om melodien setter så mye som Love Hurts, gjorde han ikke vel? Det gjorde han, ja. Vi må litt tilbake til sentralbordet vårt. Vi har en telefon, vi har flere linjer. Kanskje du må vente litt, det er aldri godt å vite. Men du er verden, ung. Kvelden er ung, og det samme er vi også. Vi har tid å vente, men nå kommer vi gjennom før eller senere, så gjør du jo det. Så ikke gi opp til det, bare ringe det. Og så var det de med tekstmeldingene, og de som sender meldinger der, de er jo selvfølgelig med på vår trekningsliste, de også, de skulle bare mangle det. Vi gjør ikke noen forskjell der. Så ellers ringer en, sender melding, eller hva det måtte være, brev du og flaskepost, stemmer hva dere er med i trekningen hele gjengen, selvfølgelig, når vi kommer så langt. Men vi repeterer tid før at vi begynner med spørsmål, og da lurer jeg på, hva er det første du tenker på når det er at du hører ordet tid? Det lurer vi på. Da skal vi vel ta en god trave her, så de spilte faktisk alt på Derek for en del år tilbake i sin tid. Ja, Angel of Mine, Frank Duval. Det var ikke så mange ganger da han ble spilt det, men man har noe vår kjenningsmelodien til de en gang i tiden. Vi hører han, jeg synes han var herlig. Angel of Mine, remastered version, Frank Duval. Kos deg med den.

Want her var jo den ferdige, den med Angel of Mine, Frank Duval. En flott melodi fra 80-tallet var jo dette her. I løpet av uka så har jeg fått en tekstmelding også. Med ønske om en melodi, men jeg ser om det at jeg får tid til å spille den. Men det I alle fall fra familien Tofte. De skriver det at vi holder fortsatt kogen. Og har spilt en ny EP med følgende dyktige, velrenommerte gjeng. Jørund Bøkeberg fra Oslo, han spiller bass. Håvard Gjestvang, Skreia, han har trommer. Arne Martinussen, Grua, han har tangenter. Og Vidar Løvstad, Harestue Oslo, diverse strenge instrumenter, ja. De fire låtene her, de som vanlig signert av Olav. Og på tekstsiden så har de fått hjelp av singer-songwriter R.T. Hall og Jesse Cole Burke, som står der, Mississippi. Et samarbeid som ble til etter at Torel Olav gjorde tre konserter under fjorårets Mississippi Songwriter Festival. Mississippi og Texas Sound International Country Music Awards, du all verden, fra Texas. Og denne gang så har Olav produsert låtene med noe av 70-tallets største rock som hovedmal. Og den første singelen, The Road That Carries Me, nå ute på alle strømmetjenester. Neste singel, den slippes 21. august, og 26. september, da kommer det rett og slett en EP. Det vil jo si at det vel to på hver side, det fire melodier, det så. Og de stiller da med et meget solid band. Håper dette noe som kunne passe på radioen hos deg. Vi håper på det. Jeg har lagt klar en melodi. Den ligger ikke klar akkurat nå, men jeg ser den ligger for klar på spillelisten. Så får vi se hva vi får tid til i løpet av kvelden. I alle fall hjertelig takk for mailen da, Olav Tofte. Det godt du med, altså. Helt herligt. Det sommer, det sol, yrende badeliv, det jo det, hvordan det med grilling, og det ikke godt å vite, men vi har vel gjerne vært borte, eller har vi noe det. Men vi måtte skjøs, ja. Det må vi være forsiktige. Det må vi også være. Og vi skal tenke litt på fergene, hvis det båtene her, vet du. Skal vi gjøre det? Hvorfor en ferge har styrbord lanterne på en båt? Det kan vi lure litt på. Hvorfor en ferge har styrbord lanterne på en båt? Vi lurer jo på det. Har du kontrollen på det? Det regner med at det har du. Ja, da vil du ikke si når man ringer inn til oss her på J-radion. På det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke.

0: ringer i morgon.
1: Det gör du.
0: Ja, Greta.
1: Ha det glimmarna. Ha det bra.
0: Ha det bra du.
1: Ha det, ja. Ja, det var jo da Geir Høyesvenne. Vi røkker vel en til før. Man må tenke litt på nyheter og hilsener og det som måtte fylle med. Jeg må gjerne repetere spørsmålet vårt en gang til her skal vi gjøre det, så går vi frem til midnatt i alle fall. Da var det tid. Og jeg lurte jo på hva er det første du tenker på når du hører dette. Du skal få litt hjelp også, sånn helt på tampen her. Det har ingenting med klokka å gjøre. Bare så det sagt. Ble det bedre? Nei. Sant, det ble verre. Mye verre. Men vi tenker videre, gjør vi ikke vel? Det gjør vi. Da må vi ha et spørsmål til. Vi vel fortsatt i båten, vil jeg tro. Ja. Og det flagg på båtene, som regel så det jo det i bøtter og spann. Men det jo et spesielt flagg. De har, som viser at det en sykdom ombord. Hva for en farge har det flagget? Det kan vi lure litt grann på. Hva for en farge har flagget, som viser at det en sykdom ombord på et skip? Det lurer vi på. Det er mer og så, men vi har han, vet du.

0: Og der var vi ferige med drømmene våre, så alle drømmene har en ende, og det hadde den også. Vi tar kjapt noen nyheter, tre poster har jeg på erket mitt her. Vi klarer å komme gjennom det, gjør vi ikke det. Politiet ombord etter eksplosjonen. Skipet Bergstrøm fikk en eksplosjonsartet brand utenfor Skjærhalden på Valer, mens han fraktet svovelsyre til Fredrikstad. Ingen av de 15 personene ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp i sjøen. Foreløpige opplysninger det tyder på at eksplosjonen kan ha skjedd i forbindelse med sveising, men årsaken er ikke fastslått. Politiet har undersøkt skipet og planlegger avhør de nærmeste dagene. De har ikke tatt skipet i beslag, men følger fartøyets videre bevegelser. Og så er det ut på tur aldri sur, så sier hun der hver dame. Sliter med å finne turklær. Helene Drage på 38 år synes turklær ofte blir stramme og ubehagelige på kroppen. Hos mange klesforhandlere er det vanskelig å finne turtøy større enn XXL. Men Stormberg, de mellom 70% vekst i salget av store størrelser de to siste årene, og de tilbyr størrelser opp til 5XL. Den norske turistforeningen og SIFO peler på at mangel på passende klær kan bli en barriere for deltakelse i friluftsliv. Helene mener tur og fysisk aktivitet må være mer inkluderende, og at produsentene av klesplagg bør bidra til at flere faktisk kommer seg ut og får nyte av dette her. Så må vi ha litt om Donald Trump, ja. Trump-smell, det er der for norsk reiseliv. Det har gått et halvt år siden Donald Trump ga ordre om å angripe Iran. Krigen og uroen i Midtøsten har ført til flere avbestillinger ifra turister fra Asia, Midtøsten og Oceania. Oldedalens skysslag sier at de aldri opplevde så store svingninger i turisttrafikken på hele 40 år. Flere nordmenn de velger nå vestlige deler av Europa fremfor reisemål som krever mellomlanding i Midtøsten. Næringen håper august blir sterke, siden mange utenlandske markeder har ferier da og bestiller sent. Så får vi se hvordan det går. Og da har jo Hulda kommet inn her, skal vi se. Der var jo sangerinnen vår.
1: Ja, det var jeg.
0: Med bananesk og det som fyller med.
1: Bananesk, ja, de ligger i bilen.
0: De ligger i bilen, jeg har ikke kommet opp enda, nei.
1: Nei, to stykk.
0: Nei.
1: Ja, nei, de ligger godt der.
0: Det er jo en arbeid.
1: Det er jo en arbeid, ja, det er jo det. Ja da.
0: Men vi hadde jo et spørsmål. Da var det tid.
1: Ja, det...
0: Hva fikk min dør?
1: En hel haug.
0: Jaha,
1: hva er det? En klokke.
0: Jaha.
1: Og ser at den er eldre, og tiden går alt for fort, og mål på avstand mellom hendelser og endring, år, måneder, uker og dager, går raskere jo gamlere enn blir, og vintertid.
0: Ja, men det er fantastisk.
1: Ja. Det handler jo om tid alltid sammen.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja, så det er jo kjekt med masse forslag.
0: Ja, det er det.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi se hva jeg har på lappen?
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Og det har ingenting med det som du har, tydeligvis.
1: Nei.
0: Tid. Det er et tidløst, delikat servise, lagt av tynt benporselen, så fanger naturens eleganse i hver detalje. Dekoren er inspirert av snittet på en 64 år gammel eikestamme. Ser du det for deg nå?
1: Ja.
0: Hvor åringenes naturlige former er overført til det vakre reliefet i porselenet. Det kvide, på det kvide i designet gjør seg vise et sart og diskret eleganse som passer perfekt til både hverdag og spesielle anledninger. Designet av Porsgrunns eget designteam. Så ble dette her serviset tildelt merke for god design i 2002, en anerkjennelse for sitt moderne uttrykk og tidløs skjønnhet.
1: Ja, men så stilig.
0: Ja, men så er det dette med små bokstaver da.
1: Ja. Det jo...
0: Jeg vet ikke om jeg skal si noe om det, eller hva jeg skal... Jo, jeg prøver.
1: Ja, du, ja.
0: I så fall så jeg det bare rymme av landet etterpå.
1: Ja, jeg tror det går fint.
0: Det går fint?
1: Ja, det går fint. Jeg skal passe på deg.
0: Ja, ikke sant. Ja, dette her, settet her, det trenger ikke være av norsk opprinnelse.
1: Nei.
0: For hvis du ser under en sånn en Porsgrunn porselenkopp,
1: ja,
0: så er ikke stemplet likt som det i de utenlandske såkalte kopivarer, hvis man kan kalle det for det.
1: Ja, stemmer det. Der er vel to farger, for å si
0: det. Der er to farger, ja. En svart, en grønn, og var det den fant?
1: Ja, det var grønt.
0: Ja.
1: Ja, det var grønne den ene, og var ikke den som var fra utlandet, den grønne?
0: Ja, eller var det den svarte?
1: Nei, jeg tror det var den grønne, men...
0: Nå, ikke det... jeg akkurat rådde sånne, så viser jeg det, men jeg så de var dyre.
1: Ja, de er knalldyre.
0: Ja, jeg så en kopp av tefat, sånn kaffekopp, 250 kroner.
1: Ja, det er jo ikke akkurat...
0: Like dyrt en mumikopp.
1: Ja.
0: Ja, men det som er greia her, det er at det med feil stempel på, det er lagt i Bangladesh.
1: Det er lagt der, ja.
0: Av barnearbeidere.
1: Uff da. Nei, det liker vi ikke.
0: Dette selger de for 20 kroner koppen.
1: Ja, i Bangladesh.
0: I Bangladesh, ja.
1: Ja, og så skal de ha 250 kroner for et kopp og tagine, som jeg sa.
0: Ja.
1: Eller tefat, så var det godt. Ja, det er stor prisforskjell på det.
0: Ja, så vi må sjekke stempelet neste gang.
1: Ja, det tror jeg.
0: At det er originalt.
1: Men vi var nøye.
0: Sikkert demontert hele toalettene, for det skal jo være Porsgrunn.
1: Har du demontert toaletten, du?
0: Ja, jeg måtte jo se på dette stempelet der, vet du.
1: Ja, jo, men for normalt sett porselen, toaletten, merke på deg, og det pleier å stå helt på toppen der, så du har den der du dreier opp.
0: Jeg så ikke det jeg, vet
1: du. Der skal det pleie det å stå. Det gjorde i hvert fall det på litt eldre modeller, da. Men hva det gjør på det nye, det er litt usikker på, men... På eldre modeller så stod det alltid oppe på toppen, ja, så det var litt synlig. Og det var blått. Ellers var det.
0: Jeg hadde ikke tenkt å skrutte løs av gulvet, du altså.
1: Nei, du har gjort mye arbeid.
0: Ja, det er mer arbeid blir det også, for nå har jeg ikke toalett lenger.
1: Men nå må du skrive de sammen igjen.
0: Nei, ikke bare det, men jeg mistet det rett i gulvet, så det er 1000 biter.
1: Oi.
0: Så nå har jeg ikke det.
1: Nei, det raker veien til butikken og kjøper lim.
0: Ja, det er jo det. Jeg trenger noen limhjelp her, hvis noen har lyst til å være med på det.
1: Ja, så er det sånn puslespill-aktivt.
0: Ja, det blir puslespill
1: ut av
0: det.
1: Ja.
0: Men vi vandrer videre. Da må vi ha som Yeti.
1: Hva var det du kallet det skrevet da?
0: Yeti.
1: Yeti, ja.
0: Ikke Yetsi, men Yeti.
1: Nei, Yetsi, det er da...
0: Da er minnet på andre ting.
1: Ja, da er vi... Ja.
0: Ja, men hva er det første du tenker på når du hører ordet Yeti?
1: Ja, nå er vi spente på hva lytterne tenker på.
0: Ja, og da er det jo bare å ringe inn 51 97 92 00, og slenge gjerne på med en ønske med de hilsene og sånn som alltid bruker å gjøre.
1: Ja.
0: Så tar vi det hele derifra.
1: Det er bare kjekt det.
0: Og da ser jeg at du har en herlig bunke, så det er bare til å kjenne på.
1: Ja, jeg har masse flotte hilsener her. Og da var det alt videre, han hilset til og Divar Haugen og Kari, og takker for den gode praten de hadde på lektaren i Eigersund i dag. Og så gratulerer deg også, han Jan Arne og Silje Marie, med bryllupsdagen. Og videre så hilser han, sender han en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og så hilser han til Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Anne Beth og Gåse, Bjarne Sola, Bjørg og Garvid, Oddveig og Rolf, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Johanne Margrethe og Magne Oland, Kari og Divar Haugen, Inghild og Terje, Marianne Hammersmark, Magnhild, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Hans Åse, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Åmått og Gunvor, Gerd, Carla, Harald og Aslaug, og en stor hilsen til dere i studio og til lytterne, og til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere, og ønsker meg fine og gode helg. Og god bedring til Anne Maria. Asbjørn Sævland hilser til Pauline Braut, Karen og Magne, Ingun Brattetland, Frode Thime og i studio og ellers alle kjente. Reidun Rene Todnem sender en stor saftig hilsen til og i studio, til Rangvald Engelsvold, Knut Aslaug, Grete Marion Fjermestad, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Eva Lill og Norbert Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Regge, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og en god sending videre, og takk for et godt program, og god bedring til Anne Maria. Karl Aamodt hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, og tok i studio, men ønsker meg en god helg. Bjørg Bjerkestrand hilser til og i studio, alle kjente og tatt lytteren, og ønsker en riktig god helg. Mari hilser til og i studio, og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente og alle lytterne. Og tok i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Og så gratulerer hun sin kjære mann med 54-årsdagen på mandag. Og god bedring til Anne Marie. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Bjørg Polgård, Gerd Vesovda Jegersson, Nancy Ingvald Bahane, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, og ellers alle kjente, sender også en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt, masse god bedring til Anne Maria. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Evie Elise, Anja, Erna, Inger Lise og Therese, og ellers alle kjente og dere i studio. Anita og David og Mia hilser dere i studio, Ann-Helene Løvhaug, Karl Aamodt, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Augustad, og ellers alle kjente at lytterne gjør radioen, vi ønsker meg god kveld og gode helg. Gleitis hilser tusen kjære Leif, en stor hilsen til dere i studio, og takker for meg her hver helg, og at vi spiller god musikk. Og så hilser hun til gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og tatt lytterne. Og så hilser hun til Øystein og Toril, og masse god bedring til Anne Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Bjørg, Anne, Nobert og Eva-Lill, Tone Len og Jon Rune, Sverian Aslaug, Hulda, tatt lytterne og god sending og god helg, og god bedring til Anne-Marie. Helena Småke hilser til Bjørn Hagen og ellers at andre kjente, og til alle programlederen, lytterne ved Gjerradioen, og i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld vi gjør. Bjørk Petersen hilser til og i studio, ellers alle andre kjente og lytterne av Gjerradioen, og hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Bjørn Haken hilser til Helene Småke på Stokka, Margarete Arnsikker, Elisabeth på Våland, Karl Aamodt, Henriette i Bjerkreig, det er lytteren, alle programlederen i radioen, og dere i studio, vi ønsker meg god kveld. Vi gjør det. Det var det jeg hadde. Det er jo kjempekjekt å høre ifra dere, alle der ute med sende hilsninger.
0: Det er det, vet du, og da er det jo bare å fortsette å ringe inn det og være med oss. Så vi har jo plass til mer på ønskemeldingen også, så det er bare å henge i det, vet du.
1: Ja.
0: Så tar vi det hele derifra, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi. Det er bare å ringe inn og sende hilsninger.
0: Ja, hjertelig velkommen til dere. det ringer inn og ønsker dere med de og sender hilsener og stå I. Og jeg lurte jo også på Yeti. Det skrives med Y. Y.
1: Y-E-T-I?
0: Ja.
1: Åh.
0: Sånn det.
1: Y-E-T-I.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja vel.
0: Hva det første å tenke på når du hører det? Det lurer meg på. Da må man ha litt mer sang og musikk.

Ja. Det med en skjønn konfusong, og det var jo Rune Erlander og skogsfolket det som fremførte den. Vi går litt videre med kveldens spørsmål, vi må jo gjøre det. Og da skal vi se godt med huske, skal vi se hva det vi skal huske nå da? Alt det vi skal gå rundt og huske på. Jo, vi skal huske på titten, tei. Skal vi ikke det? Han har vi sett på TV. Ikke bare en gang, ikke bare to, men mange. Vi vet han hadde jumpet opp på seg. Men så kommer det vanskelige spørsmålet. Hva farge var det på jumperen hans? Det lurer vi på. Ja. To farger. Hvilke to farger var det i genseren til ditten deg? Det var den der dokker som sto og skavla med dronning Sonja, var det ikke det i sitt tid? Ja. Og da er det jo bare til å ringe inn til oss, så får vi se om det at de ikke finner ut av det, det tror jeg. Sven Eriks, da gikk en engel.

0: så er det galt fint og godt.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Hege Renate det, og så var det jo, vi må repetere spørsmålet, skal vi gjøre det? Da er det Yeti. Det er det første jeg tenker på, når du hører dette, ja. Og jeg ser klokka, den er jo 00.52, ja. Må ikke være beskjed når det gjelder ønskemeldig, ja. Jeg bare ringer inn det, vet du. Fortere enn vi klarer å ta telefonen alltid på seg, så skal vi se om vi ikke fikser det. 20.30, vi må klare såpass på en kveld som dette. Men dette blir nå i alle fall da siste spørsmålet, ja. Alle damer liker smykker. Menner også, vil jeg anta, tro. Og hvis vi da har en ametyst, hva farge kan den ha? Det lurer vi på. En ametyst. Farger og full pakke, vet du. Det lurer vi på. Da må vi ha litt mer sang og litt mer musikk, skal vi ha det.
2: Dette er stasjonen som gir den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.

Og det var Abba og Fernando, det var jo det. Vi må nok litt grann tilbake til Hotel Cæsar, skal vi ikke bare gjøre det? Det skal vi, vet du. Og da skal vi se hva vi har fått inn der av informasjon. Han hette jo så mye som Hans Marius Hoff Mittet. Han som da var med i Hotel Cæsar. Og der hadde han rollen som Tommy Dahl. Og rusavhengig, det var han i Hotel Cæsar. Så de to, de var rett og slett gift, og da har vi roen på det. Og etter som jeg har fått med meg, så han, Hans Marius Hoff Mittet, fortsatt innenfor skuespilleryrket. Da må vi tilbake til elefantene. Kan de svømme? Vi lurer på det. Ja, da er det jo bare å ringe inn ditt forslag på det, så tar man hele derifra, så ser vi om de kan svømme eller ei. Det gjør vi, eller om de trenger sånn Baywatch-greier, det vil jo tida vise seg det. Vi vandrer videre, og turen er din, Ingrid Hope. Susika Quattro, Singing with the Angels.

Og der var Susie Quattro etter ønske fra Ingrid Håpe. Og elefanter, de kan jo faktisk alt svømme, så man slipper å lære i den kunsten der, vi gjør jo det. Og vi vandrer videre til Tordis Thorsen, og da det på tide med litt orkestermusikk, ikke fra hvem som helst, men derimot med Antonio Venturas kor og orkester, og vi skal høre den flotte melodien fra deg, så heter Mamma Leone.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da får vi vel gjerne gi svaret med på oppgaven som jeg hadde. Og da var det jo Yeti. Og det skulle ikke være så vanskelig å finne ut av det. Det da den avskyelige snømannen, ja. Yeti, det blir brukt som betegnelse på en menneskelignende skikkelse som skal bo i Himalaya. Og som enkelte hevder å ha sitt fotspor og etter. Den engelske avisen Daily Mail sendte i 1954 ut en ekspedisjon for å ta bilder av disse fotsporene til den avskyelige snømannen. Sir Edmund Hillary, som var det første mennesket på toppen av Mount Everest, brakte med seg tilbake fra sin Tibet-ekspedisjon på 60-tallet, både skalp og pels, som skulle da stamme fra en yeti. Og siden det var bare han hadde med seg bare en, så kan det tyde på at det var flere av dem. Du all verden, den har gått med ikke har truffet på noe sånt, nå er det ikke vel. Ja, ja, ja. Men man må bare ta det med fatning, skulle det dukke opp noe, så er det bare å ta det helt easy. Så går det som regel godt. Reidar Hansen, turen er din. The Beach Boys, California Girls.

Og det var drømmen om Elin, det var jo det. Og vi jo på full jakt etter Sørlandets største by I henhold til folketallet. Og da det jo bare å ringe inn forslaget ditt på sentralbordet 51979200. Du kan jo også sende det på tekstmelding også, da må det være kodeordet til studio, lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Da vi kommet så langt at vi må oppfylle Hege Renate sitt ønske, og da må vi si skål, for hun vil ha whisky I Lullabay, med Brad Paisley og Alison Krauss.